Азат Оран Корманын коргоо орталыгынын карашылыгындагы башкаруу коргоо пункту осо бута бүргөн каптап өскөн шөл даланын терең койнауна жасырынган. Бүгүнкү оокаттануунун шебелер айдарында көпчүлүктө шөл даланын терең койнауындагы жасылды коргоочулардын әңгүмесин тыңдауга баштайбыз.